na chiche enkwane ahotia enka ye denke ye joman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie weyemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bonen so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya watro mani memo mani memo binya mie esuso o beke bi erade ni ya waka ni ya watro mani memo erade Mini Baza 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Oma Say Me Atam for Pemme